ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دین پکچر اور سیلز، امیجن اور سیلز ڈراؤننگ ان دا اوشن آف سنس اینڈ ان دا اوشن آف اگنورنس، ان دا اوشن آف انڈیفرنس اینڈ نیگلیجنس. دیر از این اوشن آف نیگلیجنس اینڈ مائی ہارٹ از رائٹ ایٹ دا باٹم آف دیٹ اوشن آف نیگلیجنس. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.

دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے ہوا وہ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے